da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expect

Ne Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, vivi

Ece anistei, ece qui tolit peccato mundi. Beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sunt dignius, ut in gesto tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.